Ella Langley med hennes låt Choosing Texas. Den har jo gjort det ekstremt bra i det siste. Slått et par rekorder har han nå gjort. Vi skal om ikke så alt for lenge ta en liten sånn sportsoppdatering fra nærområdet. Men før den tid så er det Snow Patrol og deres Just Say Yes.

0: Lizzo og SZA med deres låt Special, hørte du her, og vi skal videre med litt Marstein og hans låt Sommerhus.
1: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhus.

opplagt. Jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
5: Og dermed så skal vi ha fått med oss dagens heldige vinner av lykkehjulet. Du her, Torbjørn?
6: Jeg er her, vet du.
5: Ja, helt herlig det. Kan ikke du ta og fortelle meg hva som er kroppens største organ?
6: Ja, det må være huden, det.
5: Det er huden, det er helt korrekt. Og da skal vi jo rett og slett ta oss og spinne hjulet for deg. Og mens det... Kan ikke du ta og fortelle litt hva du har holdt på med sommeren så lenge?
6: Nei, nå holder jeg på å skifte olje på et aggregat. Så det er ikke så spennende.
5: Nei, det er i hvert fall ikke i mitt repertoire det der. Er det på bil, eller er det på, hva er det på?
6: Nei, det er nødaggregat til strømmen går.
5: Ja, nødaggregat, ok. Skjønner. Ellers i sommer da, har du holdt på med noe?
6: Neida, nøtelivet og fina været.
5: Nøtelivet og fina været?
6: Ja.
5: Du synes det har vært fint vær her i området, altså?
6: Ja, vær er vær.
5: Vær er vær, ja. Det er en god innstilling.
6: Ja, men bygger på Vestlandet, og da må du ta det du får.
5: Ja, det er for så vidt en god innstilling, ja. Det er i hvert fall når du bor her i området. Du, jeg ser at den har landet på Tonsenter Åkra nå, så håper jo naturligvis du får bruk for det.
6: Ja, men da må vi over broen da.
5: Ja, du må over broen, ja.
6: Ja, men helt topp det.
5: Ja, men hvis du bare tar og holder linjen så lenge, så skal jeg sende resten av folket videre med en liten låt der. Hørte du hva jeg sa der?
6: Ja.
5: Ja, supert. For resten av dere så blir det litt Torbjørn Økland og Jan Toft. Her er alle på vei.